Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

personliga Persson satt en morgon vid frukostbordet och läste i morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en mängd pikanta detaljer. Mördaren hade använt vissa attiraljer, dessa nämndes i bladet. Ja, det var ju bra det. Personliga Perssons fru och hans vidriga dotter, det sutt och vi

utan hopp och utan mat. De som inte finner skydd, de som inte har någon stat. Ja, man jagar sina pengar som man sårar sin familj. Vi ger de fattiga som aldrig passar in, och staten

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: 66.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sweet Emmy.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

en brygga där det finns dans, dragspelsmusik, latin tradition. Bada utan kläder, lunginflammation. Vi har din liv nu, men leva alla gamla ångbåtar som seglar allt jämt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig.

på Söder och norr medan strand. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten från skärgårdens vind.

har hon på vakt. Hon har en son i kärlek fått. Gården kring henne är hela världen. Allting är enkelt och

SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Alsingevallen. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. God förmiddag alla radiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då var det SKPF som startar sin första sändning efter sommaruppehållet. Och jag ska hålla på nu fram till klockan 11. Och på måndag så kör vi igång våra veckoaktiviteter som vanligt. Jag återkommer till dem. Och sen har vi ju alla de här extra aktiviteterna under hösten. Och det är en hel del som jag kommer att redogöra för här nu under denna sändningen. Så ta gärna fram papper och penna så ni inte missar någonting. Så under tiden så ska jag spela en låt här som heter Ensamma steg med Donnes. Varsågoda.

Det var en sjömanshustrus ballad med Stefan Borsch. Jag ska ju också berätta att vi har ju den 20 augusti idag och Bernhard och Bernt har namnsdag. Så vi gratulerar alla som heter så. Och även ni som har något annat att fira. Ja, på måndag så öppnar vi upp vår lokal med veckoaktiviteter. Och då har vi ju frukostträff klockan 9-11. Sittgympan är om tisdagar 10-11.30, men den startar inte förrän den 15 september. Expeditionen har ju öppet och har haft hela sommaren. Och det är mellan 14 och 16 om tisdagarna. Och då kan man dricka kaffe och, eller te med kakor till pris av 30 kronor. Och där är alltid någon från styrelsen där om ni vill dryfta något med dem. Onsdagar 9-12 då har vi kanasta och den startar den 26 augusti. Det är väl inte nu på onsdag men nästa. Nej förlåt, det är nu på onsdag. Onsdag klockan 9-12 är det kanasta. Torsdagar 13.30-16 är det bingo. Och så har vi torsdagskanastan 17-20 och den startar den 3 september. Sen har vi alla de här extra aktiviteterna som ni ska boka er till. Och då har vi ett öppet hus nu den 1 september, den tisdag. Och det är klockan 14. Och då kan man dricka kaffe och te med kaka för 30 kronor. Och då kan ni teckna för alla aktiviteter som ni vill vara med på. Märk väl, vi öppnar inte lokalen förrän 13.45, så det hjälper inte att komma tidigare. 13.45 är insläppet. Och då har vi det ni kan teckna till. Vi har tisdagen den 15 september. Då har vi någon föreläsning av Marianne Rydén. Mina barn blev kidnappade och det är klockan 14. Och det är kaffe och kaka då med och det är 30 kronor som betalas på plats. Och det är max 40 deltagare. Måndagen den 28 september, då ska vi tura Helsingborg-Helsingör. Och det är föranmälan senast den 14 september och ska betalas senast den 21 september. Och det är bindande anmälan. Vi åker buss upp till Helsingborg och bussen går och kör ombord på färjan. Åker vi två turer och äter lunch ombord. Och resan kostar 700 kronor per person. Och det finns möjlighet till shopping ombord på färjan. Vi åker från Lidl klockan 10.15 och centralen hållplats Helge klockan 10.30 och så beräknas vi vara hemma igen klockan 17. Sista anmälningsdagen den 14 september och betalas senast den 21 september. Och där är max 56 deltagare och anmälan är bindande. Den 6 oktober då kommer Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum. Och han har information om museet och det är klockan 14 i lokalen. Pris 30 kronor som betalas på plats och då ingår kaffe och kaka. Max 40 deltagare. Torsdagen den 8 oktober då är det SKPF-dagen. Och den är på Margrethe Torps gästskivargrupp i Hallandsåsen. Och det börjar klockan 12 och avslutas klockan 17. Och på programmet står det två rätters middag och det är servering vid borden. Det är förrätt, toskagen på bröd med rödlök och citron, varmrätt, kycklingbröst, rostad potatis med örter och kycklingveloté. Och så kaffe efter maten. Öl och Ramlösa står på bordet. Och kaffe och kärleksmums serveras på fat på borden. Man har lottdragning. Och så har man musikunderhållning med Benny Olsson. Anmälan och betalning senast måndagen den 14 september. Och det är 625 kronor som inbetalas på bankgiro 5667 1696. Och det är bindande anmälan. Där utgår en körersättning som föreningen står för. Och det är vid samåkning.
och då ska man vara minst 4 personer i bilen. Då kan man få 750 kronor för den som kör till bensinpengar. Så det är väl chanktilt. Sen har vi ju den 12 oktober. Då har vi en resa med övernattning. Och den går till Borg. Och det är mellan Puttgarden och Heliga Häfen ligger detta. Och då åker vi från Lidl 6.45 och 7.00 från centralstationen. Och efter att vi passerar bron så dukas det fram frukost, kaffe och nybredd fralla i bussen. 10.15 avgår bussen från Rödby och sen ankomst till Tyskland klockan 11. 11.15 rullar vi in i Borg. 11.30 då är det vinprovning och shopping på Kalles i Borg. 15.00 incheckning på centrala Weissers hotell. Och det är beläget vid huvudgatan i Borg. Och så har man eftermiddagstimmarna på egen hand. Klockan 19 är det middag i hotellets restaurang. Dag 2. Efter frukost som är mellan 7-10. Då är det möjlighet att följa med några timmar till Heliga Häfen eller stanna kvar i Borg. Klockan 10 så avresa från hotellet efter lastning av buss påbörjas 9.45. 10.30 ankomst till Heliga Häfen. 10 på egen hand i Heliga Häfen och möjlighet till shopping och lunch. Klockan 14 är det åter mot Borg för upphämtning av kvarvarande resenärer och deras bagage. Och 14.30 så kör vi till färjeläget i Puttgarden. Och båten avgår mot Danmark 15.15 och vi beräknas vara hemma igen klockan 19.00 i Trelleborg. Priset för detta är 2500 kronor per person. Tillägg för boende i enkelrum tillkommer med 600 kronor per person. Sista anmälningsdag är den 10 september och betalas senast den 28 september. Anmälan är bindande och det är max 54 deltagare. Så är ni intresserade så måste ni komma på tisdag och teckna er till den här resan. Alltså vi är uppe hus den 1 september. Sen har vi ju den 15 oktober. Det är en torsdag. Då har vi halvårsmöte i parken. Klockan 13.30. Det serveras kaffe med smörgås. Pris 50 kronor. Och det är en föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe. Föranmälan senast den 1 oktober som betalas senast den 8 oktober. Bindande anmälan max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober då har vi lunchpaj med sallad och kaffe och kaka klockan 14 i lokalen. Pris 50 kronor som betalas på plats. Bindande anmälan max 40 deltagare. Sen ska vi ha 2 stycken Prosecco-provning i lokalen. Och det är 2 fredag, bland annat den 30 oktober och den 27 november. Och det är klockan 17. Man får prova 5 sorters Prosecco, schack och ostbricka som tilltog. Och det är pris 300 kronor. Föranmälan senast den 16 oktober om ni ska gå den 30 oktober. Och det ska betalas senast den 22 oktober. Max 20 deltagare och det är bindande anmälan. Och tänker det gå den 27 november så är det föranmälan senast den 13 november som betalas senast den 19 november. Det är också 20 deltagare max och bindande anmälan. Tisdagen den 1 december då kommer gamla Trelleborg och informerar om köpmanshusen i Trelleborg. Och det är klockan 14 i lokalen. Pris 30 kronor som betalas på plats. Max 40 deltagare. Och då ingår alltså kaffe och kaka. Sen avslutar vi året med julsamkväm med dans i parken. Den 10 december. Och det är klockan 13.30. Pris 300 kronor för medlemmar. Icke medlemmar betalar 500 kronor. Det blir dans med Desventures efter maten.
Och föranmälan senast 26 november som betalas senast den 28 november. Och det är bindande anmälan. Och aktiviteter i lokalen har vi fram till och med den 9 december. Därefter är det juluppehåll och så startar vi igen den 11 januari. Så det är en hel del i höst. Jag kommer att ta detta en gång till ifall ni har glömt något här. Så. Men jag ska spela en låt här som heter Love Please med Jontes. Varsågoda.

Det var Always On My Mind med Willie Nelson. Jag ska fortsätta här med Tonics om jag går ut. Varsågoda.

Det var en liten vän med Dennis. Ja, då ska jag ta de här aktiviteterna igen, så var beredda. Vi kör ju igång höstens aktiviteter i lokalen nu på måndag. Och då klockan 9-11 är det frukostträff. Sen har vi sittgympa om tisdagar 10-11.30. Den startar den 15 september. Expeditionen, den har öppet och kafévärdarna serverar kaffe och te med kakor till ett pris av 30 kronor. Och det är tisdagar 14-16. Onsdagskanastan 9-12 startar den 26 augusti. Bingo startar torsdagar klockan 13.30-16. Och torsdagskanastan 17-20 den startar den 3 september. Sen har vi de här extra aktiviteterna, och vill ni nu teckna er till detta så gäller det att komma den 1 september, den tisdag. Då har vi öppet hus från klockan 14, och då ska ni kunna teckna er för alla höstens aktiviteter. Ni kan dricka kaffe och äta kakor till pris av 30 kronor. Vi öppnar dörrarna till lokalen 13.45. Tänk på det. Det är inte öppet innan. 13.45 släpper vi ner. Och då kan ni teckna er. Vi har det tisdagen den 15 september. Då är det en föreläsning av Marianne Rydén. Mina barn blev kidnappade. Och det är klockan 14. Och 30 kronor som betalas på plats. Och det är kaffe och kaka som ingår där. Max 40 deltagare. Måndagen den 28 september, då turar vi till Helsingborg och Helsingör. Vi åker buss och så åker vi två turer fram och tillbaks och äter lunch från bord. Och det finns även möjlighet till shopping och bord på färjan. Pris för detta är 700 kronor per person. Vi åker från Lidl klockan 10.15 och Trelleborg central, hållplats Helge klockan 10.30. Och vi beräknas vara hemma i Trelleborg igen cirka klockan 17. Sista anmälningsdagen den 14 september och det ska vara betalt senast den 21 september. Och anmälan är bindande och det är max 56 deltagare. Det är vad vi får plats i bussen. Tisdagen den 6 oktober kommer Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum. Det ligger ut med E65 innan Skurup. Han kommer att ha en information om museet och det är klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Torsdagen den 8 oktober är det SKPF-dagen och det är på Margarete Torps gästskivargård på Hallandsåsen. Och det börjar klockan 12 och avslutas klockan 17. Och på programmet så är det en tvårättersmiddag som serveras vid borden. Före tog skagen på bröd med rödlök och citron. Varmrätt har vi kycklingbröst, rostad potatis med örter och kycklingvelouté. Kaffe efter maten. Och då ingår kärleksmums och detta serveras på fat på borden. Öl och ramlösa står på borden. Man har låtdragning och musikunderhållning av Benny Olsson. Anmälan senast den 11 september och så ska det bli betalt senast den 11 september också. Och man betalar det via bankgiro 5667-1696 och så anger SKPF-dagen. Och det är bindande anmälan. Om man kör bil dit och samåker så man är minst fyra stycken i bilen så bjuder föreningen på 750 kronor till bensinpengar för den som kör. Så tänk på det. Fyra stycken i bilen ska ni vara. Måndagen den 12 oktober då har vi en höstresa till Borg med övernattning. Och i resan ingår frukost på bussen. Shopping med dryckesprovning på Kalles. Del i dubbelrum med frukost på Centralt Hotell. Kvällsmiddag på hotellet, exklusive dryck. Priset är 2500 kronor per person. Tillägg för boende i enkelrum tillkommer med 600 kronor.
Och så är det en del hålltider. Man åker från Lidl 06.45 och från centralstationen här klockan 07.00. Och så äter man då frukost på bussen när man har passerat bron. Och båten avgår från Röby 10.15. Och 11.15 rullar de in i Borg. Och 11.30 är det vinprovning och shopping på Kalles i Borg. Och 15 är det incheckning på hotellet. Och så har man eftermiddagstimmarna på egen hand. Klockan 19 är det middag i hotellets restaurang. Och dag 2, efter frukosten, klockan 10, så är det avresa från hotellet till Heligenhafen. Om man vill åka dit. Eller kan man stanna kvar i Borg. Och då har man egen tid i Heligenhafen och möjlighet till shopping och lunch. Och klockan 14 så åker man åter till Borg för upphämtning av de som var kvar där och deras bagage. Och så är det avresa hem och man beräknas för hemma klockan 19.00. Sista anmälningsdagen den 10 september och det ska vara betalt senast den 28 september. Och det är max 54 deltagare. Torsdagen den 15 oktober klockan 13.30 har vi halvårsmöte i parken. Det serveras kaffe med smörgås, pris 50 kronor. Och så är det en föreställning om Nils Poppe, av och med Gunilla och Thomas Poppe. Och det är föranmälan senast 1 oktober som betalas senast den 8 oktober. Och det är bindande anmälan, max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober har vi lunchpaj med sallad, kaffe och kaka klockan 14 i lokalen. Pris 50 kronor som betalas på plats, bindande anmälan, max 40 deltagare. Vi har två stycken Prosecco-provningar. Det är två fredagar, den 30 oktober och den 27 november. Och det är klockan 17 i lokalen. Då får man 5 sorters Prosecco, schark och ostbricka som tilltugg. Och det är 300 kronor. Som detta kostar. Och till 30 oktober så är det föranmälan senast den 16 oktober och betalt senast den 22 oktober. Och till den 27 november är det föranmälan senast den 13 november och betalas senast den 19 november. Och det är bindande anmälan, max 20 deltagare. Tisdagen den 10 november har vi quiz med Rådan Ölan klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Och det är kaffe och kaka som ingår där. 1 december, det är en tisdag, då kommer gamla Trelleborg informera om köpmanshusen i Trelleborg. Och det är klockan 14. Max 40 deltagare, pris 30 kronor, betalas på plats. Och så avslutar vi året med julsamkväm med dans i parken. Klockan 13.30 och det är den 10 december, den torsdag. Pris 300 kronor för medlemmar, icke-medlemmar 500 kronor. Och det blir dans med Sven Tures efter maten. Föranmälan senast 26 november och som ska betalas senast den 28 november. Och det är bindande anmälan. Och sen har vi uppehåll över jul och nyår. Fram till den 9 december, då kör vi igång igen. Våren 2027. Så... Ni som är intresserade av de här aktiviteterna, glöm inte den 1 september när vi har öppet hus då ni kan teckna till detta. Jag vet att resorna brukar gå ut ganska snabbt så vänta inte för länge. Jag ska nu spela Primetime, nu kom sommar. Varsågoda.

Det var Just One Look med The Hollies. Ja, då börjar min timme gå mot slutet här. Och jag vill bara påminna er, glöm inte bort den 1 september, en tisdag alltså, då vi har öppet hus från klockan 14. Så ni kan teckna er för alla husens aktiviteter. Och ni kan dricka kaffe och äta kakor till pris av 30 kronor samtidigt när ni är där. Kom ihåg, vi öppnar inte dörrarna från klockan 13.45. Så det hjälper inte att komma mycket tidigare. 13.45 öppnar vi dörren så ni kommer in. Ja, efter mig nu så blir det ju slingan fram till klockan 12 och sen kommer Radio SMF med sin sändning mellan 12 och 16. Och jag vet inte vilka de är, men de ska vara välkomna ut i etern och ha en bra sändning. Och om allt går som det ska så hörs vi igen nästa torsdag klockan 10.00. Och ni är välkomna att lyssna och då kommer jag berätta om de här aktiviteterna igen om ni nu har glömt något. Men fram till dess, ha det bra och var rädda om varandra, så hörs vi. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Allsingevallen. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

öga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår. För jag reser mig igen, ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon, då ser jag mig i den.

sen. Och det är för dig som jag gör min entré. För jag reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig i dig.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginnert AB, lyftluren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då var det dags för Radio SMFs torsdagssändning. Och som ni hörde på låtarna så är det Jan-Inge och Monica som sitter här idag fram till klockan 16.
1: Japp.
0: Och idag får ni gärna ringa in, önska en låt och skicka en hälsning.
1: Det får ni göra, ja.
0: Vi ska börja med att tacka Kenneth Bengtsson på SKPF för hans fina sändning.
1: Yep.
0: Mellan 10 och 11. Och sen var det ju slingan fram till klockan 12. Och då kan du, tycker jag, att du börjar bara läsa vad du har i pärmen.
1: Det ska jag göra. Bingot, de har ju sommaruppehåll. Och det startar väl åter den 20 september. Och sen önskar ju SMF alla välkomna under Pannfestivalen. Det är fredagen 28 augusti och 29 augusti på Strandgatan 20. Där har vi även skivloppis. Dessa dagar, kaffestugan är öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar och kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och det finns även dansbiljetter att köpa till septemberdansen. Då dansar vi till Bennicks orkester. Och cirkeln börjar åter den 1 september. Det hälsar Gulle. Och kaffestugan har ju semesteruppehåll juni och augusti. Men de öppnar då på Palmfestivalen i slutet på augusti. Och med vänlig hälsning kafépersonalen. Och önsketimmen fortsätter med Jörgen. Ni kan skriva ner 25 låtar ungefär. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Och märk kuvert med önsketimmen. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har vi SMF-dansen i parken fredag den 25 september. Är det dans till Bennicks orkester. Vi dansar 19-23, insläpp 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen. Den finns att köpa. Snacks får medtagas. Betala in till plusgiro 98388-2 eller besök i kaffestugan. Du kan även swisha 123-00-49-718. Och märkt med dans. Och välkomna hälsa av festkommittén. Och sen har vi ju våra temakvällar. Och nu den 28 idag. Mm. Då har vi...
0: Önsketimmen,
1: ja. Och det är...
0: Det är Jörgen som kommer och spelar Stig i Örsjös låtar.
1: Ja, Stig i Örsjö, det var det jag inte fick fram.
0: Nej, det var det är han som ska komma med.
1: Det var allt.
0: Det var allt du hade i pärmen.
1: Ja. Mm.
0: Idag är det den 20 augusti.
1: Ja.
0: Och det är Bernhard och Bernt som har namnsdag. Och vi grattar alla de som heter så, plus alla andra som har någonting att fira. Och det gör vi med en grattislåt. Och sen, och samtidigt som vi spelar den, så öppnar vi telefonen på 0410
1: 433 08.

0: Då fick Bernhard och Bernt en gratislåt plus alla andra som har något att fira. Och då ska vi prata med Laila. Hej Laila.
1: Hej Monica och Janine. Jag skriver era namn här.
2: Hej, hej.
1: Och det är bra med er.
0: Ja, ja då, det är det.
1: Ja.
0: Och med dig,
1: och har ni med vädret i Trelleborg?
0: Jo, det är fint. Det är lite sol,
2: ja. Ja, det är det. Ja.
0: Så där lagom varmt. Hur är det i Skurup?
1: Det är det minsann här också.
2: Nej, det är det.
1: Och blåser lite. Det är jättehörigt väder.
0: Ja, skönt.
1: Ja, ja. Jo, nu är det Bengt-Åke och jag. Vi tackar för hälsningar. Och hälsar tillbaka till Monica och Jan-Inge. Mera nära att köra.
2: Det är tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket också. Tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi och Kenneth Bengtsson också för att hans program han hade i förmiddags också.
2: Ja.
0: Trevligt.
1: Mm. Ja, jo, och sen så hälsar jag allra först till Bengt och han ska ha det så bra där hemma. Vi hörs igen sen. Och sen så hälsar Bengt Åke och jag till Roger och Karin Löv. Och så gratulerar vi Roger som fyller 56 år idag.
0: Jaha.
1: Och Roger han får våra låtar.
0: Ja, men det hänger
1: och sen hälsar vi då till Leif Nilsson och Britt. Tuttan här i Skurup. Preben, Sonja i Lund. Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Gullan och Elvert och Kerstin och Bussi också. Alla medlemmar så kommer jag igen om en stund.
0: Ja, du är så välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra så länge.
2: Hej, hej.
0: Då ska vi spela lite Lasse Stefans låtar.
2: Ja.

0: spela vi när gässen återvänder med Lasse Stefan, så det gör de ju snart. Då ska vi säga hej till Preben. Hej Preben.
1: Hej Monica.
0: Hej.
1: Allt bra?
0: Ja tack. Och själv då?
1: Ja, det är inte lönt att klaga.
0: Nej, det håller jag med dig på.
2: Det är rätt.
0: Så länge man kan ha huvudet upp. Ja, så länge man kan ha huvudet upp, sa jag, så är det, får man vara nöjd.
1: Det hade varit värre om man gick på huvudet.
0: Ja,
1: det
0: hade det varit.
2: Det hade inte varit bra. Ja.
0: Nej. Nej, men du...
1: Jag börjar med att hälsa till er, Monica och Jan Inge. Får ni ta med hem till er?
0: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
1: Sen hörde jag Roger, han fyllde år idag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, precis.
1: Sen tar jag Laila och Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Och sen är det Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Mm. Då ska vi säga att tar vi Laila och Jörgen.
0: Mm. Ja.
1: Vad ska vi ta med? Så kan vi ta René och Christian.
2: Ja.
1: Det var det väl fem.
0: Det var
1: fem, ja. Var det? Ja. Yeah. Mm. Hör ni inte mig med idag, utan ni får ha så gott och ta försiktigt och köra hem.
0: Ja, det är kanasta idag, ja.
2: Hoppas nu du vinner.
0: Ja.
2: Ja, jag håller tummarna.
1: Det är roligt bara med tidsfördriv.
0: Ja, absolut. Och det är roligt att spela kanasta.
2: Ja.
1: Ja, visst är det det. Ja. Du spelar till 120 set.
0: Ja, det är lite olika väl hur man spelar, men... Ja. Det är kul.
1: Ja,
0: mm. Har du så gott, Bremen.
1: Det ser vi.
0: Ja, det gör vi.
1: Har du så gott att ta titeln när du kör hem.
0: Ska vi göra.
2: Vi, ja.
0: Hej då.
2: Tack så bra. Hej.
1: Hej.
0: Vi fortsätter faktiskt att spela en låt till med Lasse Stefans.

0: Då har vi lyssnat på en till låt med Lasse Stefanz. Och det var... många år har gått. Då ska vi prata med Christel.
1: Ja.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Allt bra med er?
0: Ja, tack.
1: Det är det, ja.
0: Allt bra med dig också?
2: Ja, de är. Vi är ute och kampar på Råvalla, Helsingborg.
0: Åh, vad skönt. Trevligt. Är det fint väder?
1: Fint väder, ja.
2: Ja, det har regnat nu ett par dagar, men det är fint väder idag.
0: Ja, det är härligt. Ja, det är jättehärligt.
1: Det är det man vill ha.
0: Ja, vi har ju haft mycket sol och vi behöver ju regnet också, men kanske inte när man är ute och kampar.
2: Nej.
0: Men det blir väl bra.
2: Det får man ta.
1: Mm? Ja.
0: Vill hälsa lite idag?
2: Det vill jag.
0: Mm, varsågod.
2: För svenskt så hälsar vi min fästman Lasse.
0: Ja.
2: Och till hans mamma Karin.
0: Ja.
2: Och sen till er i studion också.
0: Tack så mycket. Tack. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Och så till alla medlemmar som känner mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och har du fått med många?
2: Och så till allt personal på Tånga Lund.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så jag är med där.
0: Vad bra. Då får ni ha det fortsatt skönt.
2: Ja.
0: Hoppas ni får fint väder.
2: Och trevlig helg.
0: Detsamma.
2: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Laila i Skurup.
1: Ja, hon ville höra Samma sol lyser än med Lasse Stefanz.

0: Samma sol lyser än med Lasse Stefan spelar vi för Laila i Skurup. Hej Nils-Göran.
1: Hallå då, ja den har lyst för att säga dygn och runt.
2: Ja, ja. Det är härligt.
0: Ja, vi har lite mörkt om kvällarna nu och nätterna.
1: Ja, det är bara när man stänger ögonen.
0: Ja. Ja, du, jag var uppe en natt, jag sa att jag är ingen fy, vi har så mörkt här i skogen nu när det börjar bli höst.
1: Ja, det ska jag tänka med sandskogen, det är ju ett jävla ställe.
0: Ja, ja men det är fint.
2: Alltså, jag ser det ett ställe gul och glömt att vara nu.
1: Det är bättre här på Trelleborg strand, för här är ljus dygn runt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Så skulle det bli mörkt så tänder vi lamporna.
0: Ja, det är skönt du.
1: Ja, ja. Men det är bra med er. Ja,
0: ja då det är det. Och med er också.
1: Ja, då är det syn och klaga, det har varit värre.
0: Ja, så skönt att höra.
1: Ja, ja, mm. Absolut. Ja. Ja. Ja, nej då, det är inga problem.
0: Nej, vad skönt.
1: Inte för tillfället i alla
0: fall. Nej, men så får man, man ska inte klaga om inte man behöver.
1: Nej,
0: så är det.
1: Nej, för hunden. Då kan de tro att man har det döld.
0: Ja, precis.
1: Ja. Nej, det är ju så att det var någon som råkade fylla upp på det tidsängel. Så att jag ber att tacka så mycket för alla hälsningar ju.
0: Ja.
1: Det var ju då när personalen strejkade ner.
0: Oj då. Precis, ja.
1: Det är för dåligt.
0: Det blev ju jobbigt för dig.
1: Nej då. Det är bara bra. Ja. När jag var där nere och inte man hade personalen då, så sa jag alltid, det är bara bra att låta det lugna ner sig lite också.
0: Ja, alltså det är, vi är ju bara människor. Man klarar liksom inte av hur. Det är bättre, tror jag, att ta lite pausen och göra något som är halvdant.
1: Absolut säkert. Nej, det kan bli så intensivt.
0: Ja.
1: Det var redan på man säger när det var maraton och sånt. Mm. Ibland så var det någon som blev dödlig. Ja, men skit i, gå dit. Då lugnar programmet ner sig lite också. Och så får folk mer, vad ska man säga, blir roliga och
0: rika. Ja, precis. De känner sig inte tvingade på samma vis.
1: Nej. Och jag menar, det är ideell verksamhet.
0: Precis, absolut. Det är helt rätt. Är det. Det är kloka ord, Nils-Göran.
1: Ja. Ja då, ja, men så har det har jag sagt alltid. Det är bara att lugna ner.
0: Ja, vad skönt.
1: Mm. Ja, så är det bara ju.
0: Ja.
1: Nej då, så ni ska ha det jättebra, för ni ska snart ut och cykla, håller jag precis.
0: Cykla? Ja, och det dröjer lite. Det är nästan, vi åker inte från om en månad faktiskt.
1: Ja, det är ju lång tid.
0: Ja, men det är skönt lite att gå vänta in hösten här.
1: Ja. Men sen det blir ju jobbigt. Ni hör om ni ska hosa folk med oss ju.
0: Ja, så är det.
1: Det blir inte
2: lätt. Ja, det blir trevligt.
0: Det blir bra. Ja, det tror jag.
1: Ja. Mm. Nej då, men så är det bara. Och så hälsar vi givetvis till alla andra som vill ha en hälsning och hoppas att alla mår bra.
0: Ja,
2: absolut. Ja,
1: och tackar vi för alla hälsningar också.
0: Ja, jättebra.
1: Då kör vi på dig.
0: Det var väl bra. Ja, hälsa Mona så gott. Ja, så gör vi. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej
1: hej. Hej hej.
0: Då ska vi fortsätta att spela. Då ska vi spela för Nils Bengt-Åke.
2: Ska vi göra? Mm. Jag glömmer aldrig melodin med Lasse Stefans.

0: Då spelar vi för Bengt Åke. Jag glömmer aldrig melodin med Lasse Stefans. Och sen har du pratade ju Preben, han önskar en låt.
1: Jag fick välja en låt. Jag tog Danmark är ett dejligt land med Peter Belli.

0: Då spelade vi för Preben. Danmark är ett dejligt land, och det var en fin låt tycker jag. Då ska vi spela för Christel Olsson.
1: Det ska vi göra. Hon vill höra Vi två med Striplers.

0: Där spelar vi två för Christel Olsson med Striplos. Och så ska vi säga hej Inger.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hur är det då?
0: Det är bra. Hur är det med dig?
1: Ja, det har inte varit bra i förmiddag.
0: Inte.
1: Polisen körde efter en. Han kör för fort. Han hade hela bilen full med unga.
0: Nej, för hundar.
1: Jo, jag ser alltihopa. Det är hemskt.
0: Ja. Så jag var utanför ditt fönster eller du var ute och gick eller?
1: Nej, jag skulle hämta min såg och hämta pengar.
0: Ja, uff.
1: Så, jo då.
0: Fy vad hemskt.
1: Han fick böter.
0: Ja, det hoppas jag verkligen att han fick. Han fick kanske inte behålla sitt körkort, eller det fick han.
1: Nej, det tog de.
0: Ja, det var bra du. Det var bra. Ja. Vad tur att det inte hände något.
1: En son som ska bo här, han kan flytta hem till sitt skita land igen.
0: Ja, det är ju hemskt när man har barn i bilen, för han kan ju skada, kan ju bli att så de
1: blir. Och sen hade han massa med säckar med kläder. Han skulle ligga bort en hel månad.
0: Ja, så.
2: Jaha.
0: Oj då.
1: Ja, det är hemskt.
0: Ja, det var hemskt.
1: Jag har inte kunnat sova ett bra i natt i heller.
0: Nej. Typ. Hände det igår då, eller?
1: Nej, jag har varit hemma hos min svåg och min syster jobbar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men då så får
1: så
0: vi hoppas.
1: Så jag fick motion idag.
0: Ja, det fick du. Men då får du försöka vila upp dig lite och.
1: Nej, jag ska laga middag sen jag tar blusen på mig.
0: Jaha, du. Ja, då så.
1: Ja, så jag tar rena kläder. Man ska inte lukta illa när det kommer folk imorgon.
0: Nej.
2: Det.
1: Så jag har magkramp.
0: Ja, det förstår jag. Men det, jag hoppas det går över nu när du får mat i magen då.
1: Jag har fått på magen två gånger idag.
0: Ja, vad skönt. Jätteskönt.
1: Ja, det var skönt. Ja. Slapp jag ta medicinen.
0: Ja, det är skönt.
1: Jo, jag ska ta en tablett nu till middag.
0: Ja.
1: Mina, vad heter den? Blodtrycket är gått upp i vikt. Så ska jag ta en liten kär tablett idag.
0: Ja, men det blir väl bra. Det är viktigt att hålla blodtrycket. Rätt.
1: Uff ja, det är inte roligt.
0: Nej, men det är bra. Det är sådana tabletter tar jag också. Det är nog rätt vanligt, Inger, att man gör det.
1: Ja, det är en liten minsta lager tablett.
0: Ja.
1: Det är en liten tablett jag ska ta. Så apoteket och doktorn har sagt det till mig.
0: Ja, vad bra. Men det är det inte så svårt att svälja då, om inte den är så stor.
1: Nej, jag kan inte svälja den för. Jag tar limonad eller vad jag tar.
0: Nej, eller vatten eller något sånt.
2: Ja,
1: vatten. Det är gott här på Akka.
0: Ja.
1: Jag trivs så jättefint här på Akka.
0: Så skönt.
2: Det är bra.
1: Ja.
0: Jätteskönt.
1: Jag var lite från igår. Men idag är jag bättre.
0: Ja, det var
1: skönt. Jag kan vara glad igen.
0: Ja, det är roligt. Man ska försöka vara glad. Ska du försöka hälsa lite idag, Inger?
1: Jag ska hälsa alla jag känner på Akka och alla jag känner på radion. Och så Nils-Göran Karlsson, hälsar jag till dig. Du är en rolig man.
2: Ja,
0: det
1: är. Lyssnar du med.
0: Ja.
1: Och alla jag känner på radion på Strandgatan. Och de hänger med och hälsningarna.
0: Ja.
1: Det var allt idag.
0: Det var allt idag. Och då hälsar vi
1: tillbaka. Jag måste ta en blus och se mina fina öronhänger till. Jag brukar
0: säga
1: dem
0: att du får spela. Ja, det är bra
2: mig.
0: Att du gör det.
2: Ja.
0: Men du, Inger?
1: Jag är redo att bli fördärvad, förstår du?
0: Ja, men det blir de. Det är bra att man gör det.
2: Ja.
0: Men du, Inger, vet du vad? Vi skickar en jättehälsning till dig alla här på radion.
2: Ja,
1: det gör jag.
0: Ja. Och det vi skickar en tillbaka till dig från alla här på radion.
2: Ja.
1: Vi är med i radion i morgon.
0: Det ska vi säga. Jag tror det var Rolle och Pernilla.
2: Ja, tror jag också. Mm.
1: Ja, det är synd om henne.
0: Tycker du? Ja, men hon är tillbaka igen.
2: Hon är tillbaka igen.
0: Tycker det är roligt igen.
1: Ja, det är synd om hon sitter och rullstol.
0: Ja, men hon klarar det jättebra.
2: Ja, det gör
0: hon. Är så
1: hon sa till mig att hon får komma hem och duscha henne.
0: Ja, det får man göra när man har det så. Men det blir säkert... Jag tror att hon tycker det är... Hon verkar så pigg och glad nu så.
1: Ja, hon är glad och lärka.
0: Ja, det är hon. Liksom du.
1: Ja, du får ha så bra.
0: Detsamma. Hej då, Inger.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Då ska vi se. Då kan vi väl spela för Nils-Göran.
2: Det ska vi göra. Han vill höra någon att hålla i hand med Sven Ingvars.

0: Amen.
1: Då spelade vi för Nils-Göran, Någon att hålla i hand med Sven Ingvars. Och sen ska vi spela för Mona.
0: Det ska vi göra. Hon vill höra Glöm mig bort mitt barndomshem, Elisabeth Lord.

0: Glöm mig bort mitt barndomshem med Elisabeth Lord spelade vi för Mona. Och sen ska vi spela för Inger.
1: Det ska vi göra. Hon vill höra en låt med Snoddas, Barndomshemmet.
2: Där som sädesfälten böja sig för vinden, och där mörkgrön granskog

0: Där fick Inger lyssna på Studdas och Barndomshemmet. Då har vi Laila med oss. Hej Laila!
1: Ja, hej igen Monica och Jan-Inge. Det är en fin låt den.
0: Ja, det är faktiskt roligt att lyssna på de gamla låtarna ibland.
1: Ja, absolut är det det.
0: Ja.
1: Ja, nu är det Bengt-Åke och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till dig Monica och Jan-Inge mer än här att göra.
0: Tack för det.
2: Tack för det, ja.
0: Eller vi och hälsar tillbaka till er igen.
1: Mm. Tack så mycket och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi såklart all den andra personalen också för det fina de gör när de sitter där ju.
0: Ja.
1: Och sen hälsar Bengt-Åke och jag vidare till Anders Gren, Lars och Gunn i Tryde, Lars och Eva i Tommelilla, Ylva och Bertil, Monica och Jan-Inge, Ulla-Britt och Roland i Kågeröd, Inger Hellström, Mats Larsson med sig Birgit, Gert och Tuttan och så då Birgitta på Engshög och så alla medlemmar. Så kommer jag igen efter kaffet.
0: Ja, du är så välkommen Laila.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra så länge. Mm.
2: Ja.
0: Hej då.
1: Hej så länge.
2: Hej.
1: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då fick vi lyssna på lite information. Och då ska vi ju spela för Laila.
2: Det ska vi göra. Hon ville höra Broderlandet med Striplers.

spelade vi för Laila Broderlandet med Striplos. Och nu ska vi spela för Bengt Åke. Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia.

0: Tänd ett ljus i fönstret, fick Bengt-Åke höra med Skandinavia. Och då har vi Eva på tråden. Hej Eva!
1: Hej!
2: Hej! Nu tänkte jag, jag tyckte jag hörde
0: tyckte
2: inte riktigt.
0: Man, vi inte hörde det, utan nu har vi kopplat bort in
2: nu
0: igen.
2: Nu blev jag rädd.
1: Ja, jag var tyst och inte ens ska skriva.
0: Ja, precis.
2: Ja, nej.
0: Du, vi känner dig nu, Eva.
2: Ja,
1: ja, det tror jag.
0: Ja. Ja. Alltså på jag telefon ledes, vi känner ju inte varandra så, men i telefonen ja. Gör vi. Mm.
1: Ja, jag vill träffa dig nu inte.
0: Jo, ja, det har vi gjort flera gånger.
2: Ja,
1: ja, det tror jag.
0: Ja. Mm. Och det är trevligt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Allt är bra med Eva och Bengt.
1: Ja, det är varmt nu i alla fall.
0: Är det det? Jaha. För det var inte så varmt när vi kom. Men det blir alltid varmare uppåt dagen.
1: Ja, det står det.
0: Mm.
1: Ja. Det
0: var varsågod.
2: Absolut.
1: Ja, ja. Vi börjar med er till.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, och så tar vi till Anita Lund och Preben, Ulla-Britt Rålen, Laila Bengt-Åke, Anna Braun, Ann-Louise Mendjörgen och sin mor.
2: Mm.
1: Och så tar vi till Bengt och Magnusson, Ulva och Bertil. Har jag fler?
0: Två till.
1: Jo, blev det det idag?
0: Ja, då. Vi bägge två har två fingrar kvar, du.
1: Alltså, oj.
2: Vi vågar inte chansa. Kör dubbelt.
1: Jag tar vi till Christer och Tommy och så Annette Ravelin.
0: Japp.
2: Absolut.
0: Härligt. Då fick du en bra hög och hälsat.
1: Ja, det var ju bra.
0: Ja. Ja. Ni har en fortsatt fin dag och en trevlig helg om inte vi hörs.
1: Ja, det är samma. Mm.
2: Ja.
0: Ja. Hej då.
1: Ja.
0: Hej. Och då tror jag att vi spelar för Eva direkt.
2: Det gör vi. Hon vill höra Hem till Skåne med skåningarna.

0: Hem till Skåne med skåningarna, fick Eva höra.
1: Ja.
0: Och sen är det Bengt.
1: Ja, han vill höra Det är du med Donnes.

0: Det är du med Donnes. Det spelar vi för Bengt. Och sen har du pratat med Lena Wemmenbro.
1: Det har jag gjort. Och den här låten hon önskat, den ska gå till Ylva. Och så hälsar hon till Ylva och Bertil, Mona och Nils-Göran, Tuttan och Gert, Kerstin och Claes, och så till oss två som sänder.
0: Ja.
1: Och så vill hon höra Nordsjön med Harry Brandelius.
0: Det ska hon få.

så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljarna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blod.

blickar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Varhelst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han

0: Då spelade vi Den gamla Nordsjön för Lena och Hans Wemmenbro. Och med Harry Brandelius var det. Och sen har vi Gert på tråden. Hej Gert.
1: Hejsan, hur är läget idag?
0: Tack, det är bra.
2: Det är bra.
1: Men det är just... det var ju.
0: Ja då.
1: Absolut.
0: Ja, härligt. Mm. Och är det bra med er också?
1: Ja, det är som det kan vara.
0: Ja, vad härligt.
1: Man ska inte jämra sig om det var det.
0: Nej. Det är inte lönt.
1: Det är meningslöst.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Ja. Jag får börja hälsa till er.
0: Tack så mycket.
1: Tackar för att ni gör för oss idag. Så hälsar jag med hem till er nära och kära.
2: Tackar för det och hälsar tillbaka till er.
1: Och sen grattar vi alla som har någonting i firande och allt i någon ju.
0: Ja då.
1: Ja, så fortsätter jag med Ulva Bertil, Anita Elund, Gunvor Stig, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Mona Nils-Göran, Reben, Beatrice, Gunnar och Elvort och Totten Hjärt. Och alla har slått sig på och kör fina roliga kramar till alla.
0: Ja, vad härligt. Ni får det tillbaka.
1: Och speciellt ni kör stora bamsekramar från oss.
0: Tack, och det får ni tillbaka från oss, Hjärt.
1: Ja. Jag känner inte från det där.
0: Ja, vad skönt. Vad härligt att höra.
1: Jag
0: har svar på reda med. Ja, det samma. Hej då.
1: Hej.
0: Nu ska vi se. Vi ska fixa Gerts låt direkt.
2: Ja.
0: Kommer om en liten stund. Och han vill ju lyssna på...
2: Inga ord kan bli för stora med Erik Lims.
0: Mm. Kommer alldeles strax.

Där spelar vi för hjärt. Inga ord kan bli för stora med Erik Lims. Och då ska vi spela för Marianne till mitt hjärta med Donnes.

0: Till mitt hjärta spelade vi med Donnes för Marianne i Sjöbo. Och nu ska vi spela för Ingrid i Skurup. Leende guldbruna ögon med Lennarts.
1: God kväll, det är vi som är Lennarts.

Då har vi spelat för Ingrid i Skurup. Leende guldbruna ögon med Lennarts. Och nu ska vi spela för Göte. Och han vill lyssna på En sjöman kommer hem med Palomas.

0: Då fick vi lyssna på en låt med Tonix. Och du har pratat med Lena Vemmenbro. Hon hade en lapp, va?
1: Det har hon, ja. Ska vi säga, det är Hans och Lena.
0: Ja, det är Hans Vemmenbro och Lena, ja.
1: Ja. Och där, den låten du har önskat, den går till Pernilla Bjärnland.
0: Ja.
1: Och så hälsar hon till Mona och Nils-Göran, Ylva och Bertil, Tuttan och Gert, Claes och Kerstin. Och så hälsar hon till oss två som hon tycker har ett trevligt program.
0: Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till dem.
1: Ja, absolut, det gör vi. Mm. Och så vill hon höra...
0: Hans, ja, han ville höra...
1: Ja, se nu tittar lilla solen in igen.
0: Ja, och då blev det med Olle Bergman.
1: Japp. 1, 2, 3.

0: Då fick vi lyssna på en låt med Alice Babs, Den som glad är. Och det kan väl alltid vara trevligt när man är glad. Och den låten innan där spelar vi ju för Hans Wemmenbro. Se nu tittar lilla solen in igen. Och då har du pratat med Gunnel i Höllviken, Jan-Inge.
1: Det har jag gjort. Och hon hälsar till Ylva och Bertil. Anita i Lund. Anita i Malmö. Eva i Markaryd. Och Preben. Mm. Och så hälsar hon till oss två som sänder. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Det gör vi verkligen. Ja.
1: Och så vill hon höra Angel of the Morning.
0: Of the Morning med Jill Jonsson.
1: Ja. Yeah.

Där har vi spelat för Gunnel i Höllviken. Angel of the Morning med Jill Jonsson. Och nu ska vi lyssna på Visex och Mjölnarens Irene.

0: Mjölnans Irén med V6 spelade vi. Och nu ska vi prata med Lars. Hej Lars.
1: Hejsan.
0: Hej hej.
1: Hej.
0: Allt väl med dig?
1: Det är faktiskt bra i solen. Sitter här på en camping och solar.
0: Åh oh, vad skönt. Jättehärligt. Inget regn idag.
1: Så vi är här i Råkamping och...
0: Ja.
1: Ja. Ravalla camping i Helsingborg.
0: Ja, vad härligt. Jätteskönt. Ja. Får ni njuta där?
1: Ja, faktiskt. Det är första dagen vi har faktiskt rätt så fint väder. Annars har det varit regn och storm.
0: Ja, det har nog blåst och regnat lite mer på den sidan än vad vi har.
1: Ja, det har det. Det har öst precis i taget också.
0: Ja, det fick vi nog hemma också faktiskt. Lite regn där. Mm. Men det är ju roligast med sol när man är på en camping.
1: Absolut.
0: Ja. Då vill du hälsa lite.
1: Ja, jag ska inte hälsa för mycket, men först och främst är jag uppe i radion.
0: Tackar
1: för att ni sänder sändningarna.
0: Ja, tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
1: Jag vill hälsa till min mamma som sitter hemma och lyssnar. Ja. Och till min fästmö Kristel. Och till mina arbetskamrater och Sibo där jag jobbar. Jag har fått gå ut namnet. Man har sällt Töring i Lund.
0: Ja.
1: Och så till Roland, min moster, Lisbeth, Nathalie och Christian och René.
0: Ja,
2: ja.
0: Då fick du ihop
1: det. Det var nog det hela jag kommer ihåg sen.
0: Ja, men det var inte så lite.
1: Och så Rosita.
0: Ja, precis. Men det är så, då får ni ha det fortsatt skönt där uppe.
1: Och
0: hoppas ni får fortsatt fint väder.
2: Ja.
0: Mm. Tack. Ja, bra.
2: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ska se, vi tar en låt med Barbados.
2: Yeah.

0: Se mig med Barbados fick ni lyssna på. Nu kommer vi att köra ett sponsorblock. Och Lars, du kommer att få din låt efter att vi har haft en liten paus. Så vi har stängt telefonen för en stund och kommer strax tillbaka.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Jaha, då är vi tillbaka efter en liten paus. Och då ska vi börja och spela för Lars Thorleifs ettor medley.

Spelar vi för Lars ett Thorleifs ettor medley. Och nu ska vi spela för nu ska vi se Jane i Mullsjö, tror jag det står här, som vill lyssna till Hem till Norden med Kiki Danielsson.

Då spelade vi Semino Rosso och det var för Jenny Mullsjö. Nu ska vi spela för Tuttan. Och hon har en lapp, men vi tar den lappen efter hennes låt, för ingen sitter i telefonen. Och hon vill lyssna på mötet på stranden med Kjell Tiger.

stranden, den ger mig ro och tröst. Du öppnade mitt hjärta

0: Jag spelade i Kjell Tiger för Tuttan i Skurup. Och hon hade ju en lapp, Jan-Inge.
1: Det hade hon, ja. Hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent, Laila och Johnny i Beddingestrand. Och så hälsar hon till oss två som sänder. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till henne.
0: Det gör vi. Och sen har du en lapp från Gunnel i Höllviken.
1: Det har jag, ja. Och hon hälsar till Britt-Marie Martin, Christer, Birgitta på Änghög, Kerstin och Bosse i Oxie, och Ann-Louise och Per Inge. Och så hälsar hon till oss. Och hon vill höra Följ mig ner till stranden med Bosse Wikström.
0: Japp. Yep.

0: spelar vi för Gunnel i Höllviken. Följ mig ner till stranden med Bosse Wikström. Så har vi Göte med oss. Hej Göte.
1: Hej Monica. Hej. Hur är det idag?
0: Det är bra, tack. Och själv?
1: Ja, det får vi gå. Man ska inte klaga.
0: Nej, det är väl bäst så.
2: Så är det.
1: Ja, det är ju rätt så fint väder. Det är inte så varmt, men det är väl fint.
0: Ja, det är det. Ja. Men det var någon som sa att det hade blivit rätt så varmt idag ändå. Men det är kanske...
1: Nej, jag har inte tittat på termometern, men jag har tittat för liggande sedan. Jag var rätt länge sedan och var 20 grader på vår altan.
0: Ja, precis. Ja. Men har ni sol där, eller?
1: Ja, men det blir inte den värmen ändå nu när det är snart september
0: månad. Nej. Det är en helt annan värme nu.
1: Ja.
0: Det är mycket friskare.
1: Ja, men nu ska jag inte vara långdragen så det är fler som kan komma fram. Ja.
0: Varsågod och hälsa.
2: Ja, varsågod.
1: Jag och min hjärta hälsar 10 stycken.
2: Ja,
1: Leila, Jörgen, Järv. Ha så bra, Järv, båda så. Britt-Marie och Martin, Bengt-Jörg Magnusson, Ulva och Bertil, Gunvor Stig Görsjö, Pernilla Bjärna med syskon, Kate och Jan-Evert Örnadelsen, ha det bra, Örnadelsen, Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Jaspan Sjöder. Hur många var det, mina herrar?
0: Nio.
2: Nio. En till.
0: Där skulle du försöka, va?
1: Ja, så ni hann med det. Jag skulle lura.
0: Nej.
1: Attan också. Ja.
0: Ja, du får en till.
2: Ja, det får.
1: Ja, tack. Ska vi säga att tar vi Annette och Jan i Hammenhög. Det var 10 raska.
0: Det blev 10.
2: Absolut,
0: yes.
2: Ja.
1: Perfekt. Och är det många låtar för eller?
0: Nej, vi ska faktiskt spela Ingrids nu.
2: Ja.
0: Direkt.
1: Så får jag hälsa att er spelser för att ni tar hem till er nära och kära och ha en fortsatt trevlig sändning och trevlig vecka.
2: Tack för det och vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, vi ses då.
0: Ja, vi.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Ingrid. Och det blev Sommarnatt med Lasse Stefans.

0: spelade vi för Ingrid i Skurup, Sommarnatt med Lasse Stefans. Och nu ska jag spela för Göte, Gråt hos någon annan med Palomas.
1: Nu ska vi säga, vad sa du?

0: Vad spelar vi för göte? Gråt hos någon annan med Palomas. Och sen har du pratat med Birgitta på Änghög.
1: Det har jag gjort. Hon hälsar till Ylva och Bertil. Och Laila och Bengt-Åke. Preben. Gunnel i Höllviken. Barn och... Ja, och så hälsar hon till sina barn och barnbarn. Och hälsar dem välkomna imorgon på lunch.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, det hörs jättebra.
0: Ja.
1: Det skulle bli pannkakor och lite annat.
0: Ja, vad gott.
1: Och så hälsar hon till oss två som sänder.
0: Ja, och vi hälsar tillbaka till henne. Ja, och hoppas ni får en trevlig dag imorgon.
1: Ja, och så vill hon höra låt varje dag bli en Alla hjärtans dag med Bengt Tenins.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då så fick vi höra lite om postgirot och sen är det ju så här att det är en sändning från Radio SMF på 92,8 och det är Inger och Monica som sänder fram till klockan 16. Och nu har du pratat med Ulla-Britt och Roland i Kågröd.
2: Det har jag gjort. Ulla-Britt och Roland hälsar till Eva och Bengt, Laila och Bengt Åke och Ulla och Lennart. Och sen till oss två som sänder. Jag kan väl säga det, att vi hittade Lennarts...
1: Rolands
2: låt med Rivers. Men vi har den med Striplos, tror jag det. Så vi ska säga och leta vidare. Men vi har Rolands låt i alla fall.
1: Yeah. More than words can say, yeah. Med Kurt Havers.

Där spelar vi för Ulla-Britt. More Than Words Can Say med Kurt Hagers. Och nu så får du, Roland, din låt. Du läser mellan raderna, Carina. Men det blir med Striplers.

0: spelade vi för Roland i Kågeröd. Du läser mellan raderna, Karina. Och då har vi Laila på tråden. Hej Laila.
1: Hej igen, Monica och Janingen. Och vi har våra tredje guldkort.
0: Ja, vad trevligt. De ska användas.
1: Så har vi gjort det idag.
0: Precis.
1: Ja. Bengt-Åke och jag vill tacka för alla hälsningar. Jag ser tillbaka till dig, Monica och Janingen, med era nära att göra.
2: Ja.
0: Tack så mycket. Tack. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja, det gör vi.
1: Så tackar vi er en gång för det fina ni gör för oss idag. Och sen så hälsar Bengt-Åke och jag till Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Ulla, Gert och Marianne Palm, Katie och Jan Evert, Siv och Bengt, Olle och Lena på Backåter här i Skurup, Joakim, Ulrik och Gunni i Ystad, Micke och Susanne och Pernilla, alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka, alla sponsorer. Tackar för alla fina program. Jag ska ha en fortsatt fin torsdag och helg som kommer.
0: Tack, det önskar vi er detsamma.
2: Ja, det gör vi.
1: Tack så mycket.
0: Så hörs vi
1: en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Ja, så hej då. Tack för idag. Ja. Hej då.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej,
1: hej, hej, hej, hej.
0: Då ska vi, för nu har du pratat med Tuttan.
2: Det har jag gjort. Och hon hälsar till Bengt och Gert i Skillinge och Pernilla. Och så hälsar hon till oss som sänder. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till henne.
0: Mm.
2: Och hon vill höra The Pixie Woman.
0: Nej, I Recall a Gypsy Woman med Don Williams.
2: Ja. Yeah.

0: I Recall a Gypsy Woman med Don Williams spelar vi för tuttan. Och nu har vi Susanne. Hej Susanne.
1: Ja, äntligen Monica kommer jag fram efter 170 gånger.
0: Har du räknat?
1: Ja, jag har räknat.
0: Ja, du. Det är en skam den som ger sig, du.
1: Ja, så jag har hållit på en timme ungefär.
0: Ja, det har varit... har varit en del och sen har vi haft det har varit en hel del som har ringt och det är kul. Det är jättekul.
1: Ja. Ja, och det är bra med Monica också.
0: Ja, då det är det. Och det är bra med dig.
1: Ja, det är bra här också Monica. Härligt. Det är det faktiskt. Ja. Men nu vill jag bara hälsa. Jag börjar först och hälsa till dig Monica och Jan Inge och alla er där och kära hela er familj. Mm.
0: Tack för det.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Jag börjar hälsa till fem här nu.
0: Ja.
1: Jag börjar hälsa till min älskade Micke, Leila och Jörgen, Nils-Göran och Mona, Ylva och Bertil, Britt-Marie och Martin. Så vad gör nu? Så får ni ha en bra vecka och köra försiktigt hem.
0: Det får du också ha. Ni får ha en trevlig helg.
2: Ja.
1: Ja, det är samma. Också trevlig helg.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Då ska vi det var Susanne,
2: ja.
0: Och nu ska vi spela för Leila.
2: Ska vi göra? Hon vill höra Avsked på stationen med morfars polare.

0: Då spelade vi för Laila, avsked på stationen med morfars polare. Och då ska vi spela för Bengt-Åke, bara du med Lasse Stefans.
1: Tack själv.

0: Bara du med Lasse Stefans spelar vi för Bengt och Åke. Och då har vi Ylva på tråden. Hej Ylva.
1: Hej vännen. Allt väl med dig också?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, det är bra.
0: Och
1: det
0: själv
1: är
0: också?
1: Ja då, det tycker jag. Ja, att vi har det bra.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja. Ja. Och det är ju Bertil och jag som vill hälsa till er båda med en stor varm kram till er.
0: Tack så mycket. Ni får en lika stor kram tillbaks.
1: Tack så mycket. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och så tackar vi för alla hälsningar. Och alla ska ha det gott.
0: Ja.
1: Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne Gert Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gunnel Gravin, Kerstin och Bussi i Oxie, Gullan och Elvart och Preben, Birgitta på Ängen, Eva Bengt och Patrik Jönsson med familjen och Tutan i Skurup.
0: Mm.
1: Och jag hörde på webben att jag fick hälsningar från Gunnel och Lena Vemmenbro. Och de får dela på det mot okänt stöd och rosen och fjärilen. Så får de det tillbaka av mig.
0: Mm. Det blir jättebra.
1: Och så säger jag tack så mycket till er båda kära människor. Och kör nu försiktigt.
0: Det ska vi göra. Ni får också ha det så bra och en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket. Mm. Hej då båda.
0: Hej hej. Hej, hej. Då ska vi spela för Susanne i Malmö.
2: Ja. Och vill höra, är det kärlek du behöver? Jag är mix med Lasse Stefan.
0: Precis. Mm.
3: Varje dag vid fyra tiden

Där spelade vi Lasse Stefans för Susanne i Malmö. Och nu ska vi spela för Gunnel i Höllviken, Gondolier med Palomas.

0: Ja, lag. Her kommer utsikt fra fløyen.
1: Spelar vi dansebandet och okänt sted för Bertil. Och då ska vi spela för Ylva.
2: Ska vi göra? Hon vill höra Rosen och fjärilen med Hotel Danny Singers.

0: Rosen och fjärilen med Hootenanny Singer spelar vi för Ylva. Och sen har du pratat med Gunvor Färm.
1: Ja, hon ville höra She's a Lady med Tom Jones.

Där spelade vi för Gunvor Färm, She's a Lady med Tom Jones. Och nu tänker vi spela ett Beatles medley med Tor Leifs. Och vi har stängt telefonen för detta passet.

0: Ja, Jan Inge, då har våra 4 timmar gått till ända.
1: Det har de gjort, ja.
0: Och vi ska tacka alla trevliga medlemmar som har ringt till oss idag.
1: Ja.
0: Hållit oss varma, det har varit riktigt trevlig eftermiddag.
1: Ja, det har det varit.
0: Och som ni hör har vi stängt telefonen.
1: Ja, det har vi gjort. Och den öppnas igen ikväll. Då är det Jörgen som är här. Och Stig.
0: Stig
1: Görsjö. Ja, han ska presentera sina låtar.
0: Ja, sina
1: önskar. Ska bli trevligt.
0: Ja. Och vi lämnar över till Radio for You.
1: Ja.
0: Till vad som än finns där.
1: Ja, det gör vi.
0: Och önskar en fortsatt trevlig torsdag.
1: Ja.
0: Och vi tackar för oss.
1: Ja, och imorgon kommer Rolle väl?
0: Ja, Rolle och Pernilla.
1: Ja. Mm. Och Jörgen först ikväll.
0: Först Jörgen ikväll och sen Rolle och Pernilla imorgon klockan 12.
1: Hej svejs.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt öde på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, så var det dags för Radio for You att ta över stafettpinnen. Så välkomna alla radiolyssnare till Guldkorn Deutsche Schlagermix med Kent Åke vid mikrofonen. Vill tacka Radio SMF och programledarduon för deras trevliga eftermiddagssändning. Jag inleder med artisterna Raffi Deutscher, Bernie Bennings, Gabby Beginski, Ulli Bastian, Jürgen Markus, Christian Anders, Madin Noré med flera, som framför 33 schlagerhits nonstop från vårt grannland Tyskland. Mycket nöje!

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Radio for you.
11: Hansi Hinterseer, född den 2 februari 1954 i Kitzbühel i Österrike, var österrikisk utförsåkare under 1970-talet och idag populär schlagersångare, tv-medarbetare och skådespelare. Erhållit österrikiska republikens förtjänstorden i guld. Jag inleder med Für jedes Herz, das einsam ist. Kom här!

0: Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
2: Hinterseer vann sammanlagt 6 världscupsegrar från 1972 till och med 1975 i slalom och storslalom. Här kommer han i ski twist. Varsågoda.

1973 blev han världscupsegare i storslalom och vid VM 1974 i Sankt Moritz tog han VM-silver i storslalom. Nu ska ni få lyssna till Hansi i melodin Mich küsst ein Sonnenstrahl. Varsågoda!

Sedan 1981 är Hansi Hinterseer kommentator vid Österreichs Rundfunks Fernsehens skidsändningar. Det vill säga URFs skidsändningar i Österrike. Nu ska ni få njuta till Wenn ich träume och hans smäktande röst. Kom här!

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Verlier die Hoffnung nie. Säger det mesta. Kom här.

1994 inledde han sin framgångsrika skivkarriär som sin karriär som schlagersångare med open air konserter i både Tyskland och Österrike. Han arbetar också som programledare för schlager- och folkmusikprogram. Hinterseers far, Ernst Hinterseer, vann OS-guld i slalom 1960. Som final ska ni få lyssna till Süddeutsche Funks Fernsehgarten Open Air-sändning med Hansi i Viva Tirol. Klappa gärna händerna och tralla med.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Nu, mina vänner, ska ni få lyssna till 60-talspop, ett jubileumslive at Tyrol. Det är ett unikt classic live compilation. Ett album inspelat den 12 maj 1989 at Tyrol Venue i Stockholm. Jag inleder med Hold Me med den svenska 60-talsbandet The Chains. Det är en suggestiv pop-rock-låt. Kom här!

House of the Rising Sun med Mike Wallace and the Caretakers var ett populärt svenskt-brittiskt popband under 60-talet med frontsångaren Mike Wallace. Kom här!

0: Tjena Måns, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då.
1: Speedy Gonzales med Sven och Lotta tillsammans med popgruppen The Hepstars blev en stor framgång och ett klassiskt samarbete från den tidiga perioden då duon bildades. Kommer nu.

Stop the Music med The Leakings var ett svenskt popband grundat 1964 med flera hits på 10-topplistan. Kom här!

Why do you want to make those eyes at me for? Med den brittiske sångaren Emil Ford nådde stora framgångar under slutet av 50-talet och på 60-talet med sin grupp The Checkmates. Han turnerade även i Sverige. Kom här. And what do you want?

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

Cadillac med Svenne, Lotta och Hepstars var med i svängen runt gruppen i olika comeback och nostalgiframträdanden. Bland annat här på Tyrol i Stockholm 1989. Varsågoda!

Remember, en svensk poplåt från 1965 av bandet We Four, där den unge Hans Edler var sångare och gitarrist, blev en stor framgång. Kommer nu.

0: The Lady Came from Baltimore med det danska popbandet The Lollipops slog igenom stort i både Danmark och i de svenska folkparkerna under 1960-talet med sin melodiösa musik. Mina damer och herrar, The Lollipops.
1: Susie Moore.

0: Takk for deg, The Lollipops.
1: Reklam. Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Mansfröer.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Anna och mig är en av den svenska artisten Lalla Hanssons absolut största hits. Som tog sig snabbt upp på den prestigefyllda 10 i topplistan. Låten är en svensk tolkning av Chris Christoffersons country-hit Me and Bobby McGee. Mina damer och herrar, Lalla Hansson.

Yes. Var en av vår populära svenska rockband bildade i Göteborg, så var ett av de mest populära banden på 60-talet med Tommy Blom som frontfigur. Kom här.

Violetta med Ragna Asbjørnsen alias Ray Adams från Norge skördade stora framgångar både i Sverige, i Norge och ute i Europa under 60-talet. Mina damer och herrar, Ray Adams.

bildades i Älvsjö 1962, blev mycket populära både i Sverige och ute i Europa under 60-talet. Kom här!

0: Musikaler.
1: Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio 4U, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio 4U klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.
2: I natt jag drömde. Denna klassiska allsångslåt som myntades av Svenne Lotta tillsammans med gruppen The Hepstars här på Live at Tirol 1989. Sjung gärna med!

0: Puff the Magic Dragon med Lalla Hansson blev en stor hit och förknippas starkt med hans tid i popgruppen Fabulous Four på 1960-talet och hans senare solokarriär. Kom här!
1: This is a fairy tale about a big dragon, a little boy called Jackie Paper, and the story's called

0: Ja, mina vänner, så var Kent Åkes guldkorns soaré slut för idag. So thank you för ni lyssnat på Radio for You. Vill välkomna Svenska kyrkan ut i etern nu klockan 18. Samt Radio SMF med sin temakväll klockan 18.30. Samt önskar dem en god sändning. Så tack för mig och hej på dig. Vi hörs.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt öde på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god kväll, då är det Radio SMF som välkomnar alla ner och webbradio lyssnar till vår andra sändning. Och vi ska skicka stort tack till alla som har sänt sig tidigare på 92,8 under dagen. Jag tror inte kyrkan utan Kenneth, men vad är det för jag var nu ute sist. Och ikväll är det ett av våra tema och det är önsketimmen. Och Stig, han har kommit hit och ska presentera sina låtar. Välkommen hit, Stig.
1: Tack så mycket.
0: Då är det dina låtar och det är du som bestämmer.
1: Yep.
0: Så att gå till listan, ja, det är lättast, annars blir det fel. Men vi kör första låten, det är Lyssna till musiken med Teddy Boys.

Ja, det var Låt oss vara vänner med Striplers. Och sen har vi nästa. Vi bor på landet. Sten och Stanley.

Ja, det var Murs kära händer med Palomas. Och nästa bit, Nyanser med Vikingarna.

0: Ja, det var Leka med eld, Cool Candies. Och nästa blir Gamla fiolen, Hasse Andersson.
1: Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vinden. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Ja, det var som havets nakna vind och lind. Ove Pillerbo. Sen är det Vägen hem, Ola Hermansson.

Ja, det var Kung Ola med Hasse Andersson. Och nästa blir Min kärlek till dig, Vikingarna.

Ja, det var Eva-Lena med Hasse Andersson. Sen har vi Snövita segel med Cool Candies.

0: Ja, det var tid med Sten och Stanley. Och nästa blir Ingen är som du, Cool Candies.
1: Va?
0: Nej.
2: Ja.
0: Jo.
2: Nej, det blir Thomas.

Ja, och det var sommarens sista ros, Tove Widerberg. Sen är det vid flodens strand, Kristina Lindberg.

0: Ja, tydligen.
1: Ja, det var Vindens melodi med Dennis. Och nästa blir Röda sandens dal, Vikingarna.

Ja, det var Blå löften, Gunilla Postaroff. Nästa är Sant Antonius Ros, Vikingarna.

Ja, och det var när vi, nästa gång vi träffas med Striplers, och nästa blir Natten har 1000 ögon, John Oilers.

0: Ja, nu blir det mig skönt om jag får nöde full gas med Cool Candy. Så innan var det, nu finns bara minnena kvar. Det var ju Flamingo-kintetten. Så här, tiden går steg klart för idag. Jag skickar stort tack till dig för att du skickade in en önsketimme.
1: Tackar för allt.
0: Kul att du kom hit naturligtvis.
1: Jag har tid att lyssna.
0: Ja. Ja, ja, så är det. Så är det med dig, ja. Radio SMF är tillbaka imorgon klockan 12. Då är det Pernilla och Rolle som tar hand om er. Vill ni ha en önsketimme så skicka in en lapp till Radio SMF. Strandgatan 20, 231-623 Trelleborg, märkt en önsketimme. Och när ni har haft en önsketimme får ni lov att skicka in en ny. Så jag som heter Jörgen tackar för mig, tillbaka på söndag klockan 3.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Allsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
6: Radio for You.
7: Now that's what's happening.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram fokusbordet så fixar jag musiken.

0: Howdy folks,
1: Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12 till 13 här på Radio for You, 92,8.
2: Country for You.
3: Radio for You.
4: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
5: Radio for You lördag.
4: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som vi har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.
3: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for You.

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u Sverige.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå
7: Patrik. Hallå Ola.
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Cup i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: Ladies and gentlemen, you're listening to 92.8
12: Radio for You.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.
1: Här, du kan börja.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.